aye yin ntɔ tɔm ne adema ho ahome da so we mu a bo gya bia fro san we mu a ne da wa sana na gi ho wa kwanya ye nyo si ye hu ano ne da so ten kwa mo awade na si ye wudi ho en na si ye wudi ho en na si ye wudi ho en na si ye wudi ho a